0: S dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Zlín jsme se vydali do Luhačovic a dnes mimořádně vysíláme přímo z haly Vincentka. Mým hostem je slovenská herečka Kamila Magálová. S vaším životem jsou pevně spojeni koně. Co vám přinesli do života?
1: Co spojeni?
0: Koně.
1: Koně, ano, koně, hej. Od 15 rokov som jazdila na koni, aj som pretekala, robila som parkúre, ale moje prvé stretnutie s koňom bolo, ja som neni ani taká stará, jak veľa pamätám, pretože na našej ulici v centre Bratislavy chodil taký konský pohoz, ako pošta, taká modrá búdka s takouto trubelkou poštovou. A ja som vedela, že každý deň o 10:00 to stojí pred našim domom. A ja som tam tie koníky čakala a dávala som im kockový cukor. Takže to bolo moje prvé stretnutie, odtedy som ich milovala. A áno, tak zažila som pol života, dá sa povedať, pri koňoch, aj športovo, aj je to moja veľká láska. No. Ale už teda sa s nimi nestretávam tak často.
0: Podělíte se s námi o příběh, kdy jste zachraňovala koně přímo z auta, které je vezlo na jatka?
1: Ano, bylo to před dobrými 25 rokmi, asi 20. Já jsem byla ambasádorkou nadácie na záchranu koní a vtedy z Polska cez naše území, cez Slovensko, išly velké kamiony s koňmi na jatky do Talianska, doslova. A jeden taký kamión sa na diaľnici prevrátil. Bolo tam asi 30 koní, 8 ich hneď tam zahynulo. A keďže sa dozvedeli, že mám tu nadáciu, tak ma oslovili a z tej diaľnice vlastne tam, kde sme bývali, tak tam bolo dosť blízko, tak my sme išli pre tie kone, naložili sme ich, doviezli sme ich k nám. Boli u nás asi 3/4 roka, kým sa teda dohodla tá transakcia ďalej a povedali sme si, že my ich odkúpime tie kone, aby zostali žiť. Bohužiaľ sa to nepodarilo a naložili tie kone a skončili tam, kde pôvodne skončiť mali, tak to bolo veľmi, veľmi smutné.
0: Toto ale nebyly jediní koně, které jste zachraňovala a už jste to naznačila. Vy jste musela být svědkem dost náročných situací. Jak jste se s tím vyrovnávala?
1: No a já jsem len bola, nielen koni, ale já jsem bola aj ambasádorkou na záchranu zvierat. A tak tam boli všelijaké prípady a tam nám premietali filmy s bytunkou. Ako sa tam utracajú zvieratá. Tak to bolo niečo strašné pre mňa. Som povedala, toto ja nemôžem povedať. Ale vlastne ešte doložím k tomu, k tej nehode tých koní. Že potom sa mi podarilo, bojovala som za to, aby tie trasy cez nás, cez Slovensko s tými koňmi do Talianska nešli. A to sa mi podarilo.
0: Skutečne.
1: Áno, to sa mi podarilo. Takže odteraz už žiadne. Tak idú inou cestou, ale nejdu cez Slovensko.
0: No. Ale záchrana zvířat tedy vás životem provází.
1: Áno, ja milujem zvieratá a mala som už 6 psov a ešte stále mám, takže zvieratá milujem.
0: Od koní a zvířat se prosím přesuňme ještě k jedné vaší zkušenosti, kterou prožije jenom málo kdo. Podělíte se s námi o to, co se přihodilo, když jste byla 3 dny v komatu?
1: No, tak na začátek povím, že ma zachránil hokej, který milujem. Já jsem faninka hokeja a vtedy, to už je dobrých 10 rokov, tak hrála naša elitná hokejová skupina na nějakých majstrovstvách světa nebo Evropy. A já jsem byla v nemocnici, lebo jsem dostala ladvinový záchvat. A zistili mi, že mám v močovode kamen, tak mi dávali infúzky, všetko. A potom cez noc, že mi budú dávať ďalej infúzky, dali ma na izbu s nejakou pani. Ja sa pýtam, vedela som vtedy, že ide nejaký prenos hokejový, že či tam je televízor niekde, že by som si pozrela ten hokej. Oni, že tam nie, ale na iske. Na iske, viete, to je tá, aj u vás sa hovorí iska, kde idú pooperačné ťažké prípady.
0: Na isce.
1: Takže tam môžem ísť, lebo tam nikto nie je a že tam si môžem pozrieť ten hokej. No skrátim to. Takže som sa pozerala na hokej, išla som si lahnúť, lebo mi nebolo dobre. Prišiel lekár o polnoci na poslednú vizitu a zistil, že teda ešte som akože nemočila, tak teda ma cievkovali a to už som mala v ladvine krv, takže ten kameň, ktorý zostal v tom močovode, ten zatarasil cestu a moč sa vrátila do ladviny a mala som ladvinovú sepsu. keby som nebola v nemocnici a na iske a zostala by som v tej izbietke, tak už tu s vami nerozprávam, takže hokej ma zachránil.
0: Takže
1: a samozrejme,
0: hokej.
1: Niekto tam hore ešte. No.
0: A co sa potom dělo během tých následujúcich 3 dní?
1: No, to mi povedali potom, že som bola teda 3 dni v kóme, o tom som nevedela nič, ale pýtajú sa ma vždy, že niekto hovorí, keď je takto v kóme, že vidí nejakú cestu alebo niečo. No musím sa vám priznať, že neviem, či to bola cesta, ja som niečo vnímala a do uši mi stále niečo hovorilo, že už rieš svoj život. No a rozviedla som sa. Vyriešila som si.
0: A my děkujeme, že jste se s námi o tuto zkušenost a tento příběh podělila. S herečkou Kamilou Magalovou si budu na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat i za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je herečka Kamila Magálová, se kterou si povídám přímo v Luhačovické hale Vincentka. Potkáváme se zhruba v polovině srpna. Tak jaké bylo a bude vaše léto?
1: Tak v podstatě bola som už s malými deťmi pri mori, ale to není dovolená, hej? Mojimi vnúčatami teda. Takže, ale oni boli šťastné, takže to je dôležité. Teraz beriem toto v Luhačoviciach ako takú dovolenú trošku, pretože nevyžaduje sa odo mňa žiadna práca, iba s príjemnými ľuďmi sa stretávam, pozerám sa na svojich kolegov každý večer, takže je to skvelé. No a uvidím, no tak ešte, ja si to môžem kedykoľvek povedať, že mám 4 dni voľna, takže niekde idem. A ja to takto robievam. Ešte neviem kde, ale určite to ešte využijem.
0: Na začátku letošního roku ste absolvovala jednu cestu, a to konkrétne do Indie. Podelíte sa s námi o to, co ste tam zažila, jaké to bylo?
1: No áno, bola to Ajurveda a tam som si naozaj oddychla psychicky, fyzicky. Tam naozaj nemyslíte na nič iné, len na tie procedúry, ktoré sú úžasné. Tam vás masírujú 2 hodiny, minimálne aj 2,5. A je to príjemné. Tá strava je tam zaujímavá. Ja milujem indickú kuchyňu, takže nemala som s tým problém. A naozaj som odtiaľ odchádzala ako znovu zrodená, že mi to dodalo. Nehovoriac o tom, že je to v tej Indii, že to dýcha tou atmosférou a všetkým. Lebo už Ajurveda, ja viem, že aj v Maďarsku, aj neviem kde ešte, no ale to musí byť tam, kde sa to zrodilo a proste tie Indky úžasné, ktoré nás tam masírovali. Takže doporučujem to každému, ale bola som tam len 2 týždne, tak doporučuje sa minimálne 3 týždne, až mesiac. Ale toľko času už nemám, takže, ale stačilo mi aj to a som vďačná, že som to absolvovala.
0: Dnes si povídáme v Luhačovicích, kam ste tedy přijela pri príležitosti divadelního festivalu Jehož ste k motrou. Vy ste slovenská herečka, a tak by mě zajímalo, co by ste popřála slovenské kultúře.
1: No, to. No, aby bojovala ďalej a aby nezanikla, ale kultúra je veľmi silná. Ja myslím, že za každých okolností, ktoré sa vo svete stali, aj za vojny, aj za hrozných vecí, proste tá kultúra vždy prežije, lebo máme tu mnoho ľudí a umelcov ľudí, ktorí sa kultúre venovali, a pozrite sa, stále to tu je, tie sochy Michelangela, Krasby, to tu všetko zostane, to je, čiže toto nám nikto nevezme, lenže my musíme myslieť aj na to, aby aj my, ktorí sme teraz tu, my tú kultúru zveľaďovali a snažili sa, aby aj po nás niečo zostalo, a tým, čo nám to neprajú, tak tým neprajem tú budúcnosť.
0: Na závěr našeho povídání, kde vás môžeme aktuálne vidieť, na jaké projekty sa môžeme tešiť?
1: Tak ja už hrám len v divadle, ja už netočím, lebo priznám sa, odmietam ísť ráno o 5:00 do maskérne, natočiť tam 12 obrazov za celý deň a potom ešte večer zahrať predstavenie. Ako som už predtým hovorila, mám 8 titulov na repertoári, to mi bohate stačí. Áno, ponuky prichádzajú, ale ja ich už odmietam, lebo takto som sa rozhodla. Neodišla som z divadla preto, aby proste som mala ešte viac roboty, keďže mne to takto vyhovuje. A pomaličky z toho bude ubúdať a budem chodiť častejšie do Luhačovic na liečenie.
0: Říká herečka Kamila Magálová v Českém rozhlase Zlín.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Na pěknou notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Dychová hudba je o mnoho flexibilnejšia, ako si mnohí myslia. A to teda nielen z pohľadu jej repertoáru. Veď zahrať dokáže naozaj hocičo. Jej flexibilita však spočíva aj v tom, že na to, aby splnila svoju funkciu, nepotrebuje desiatky muzikantov. V skutočnosti jej stačí naozaj len pár. No dobre, tak niekoľko párov, ideálne aspoň dva a ďalší dychový nástroj k tomu, ktorý by ste do tejto kategórie možno na prvú nezaradili, a to akordeón. Áno, aj ten totiž vydáva tón vďaka vzduchu a teda sa radí do rovnakej kategórie ako žeste. Za svoju históriu si dychová hudba prešla skutočne obdivuhodnou transformáciou a obzvlášť tu na Morave. Z mnohopočetných vojenských orchestrov postupne vznikali približne 15-členné kapely, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť kultúrny a spoločenský život. No toto nie sú jediné podoby dychovej hudby. Existuje aj vo formách, ktoré možno počtom muzikantov zaostávajú za tými predchádzajúcimi, no svoju funkciu plnia rovnako dobre. A možno aj lepšie. V nasledujúcich minútach sa vás pokúsim presvedčiť o tom, že aj málo muzikantov dokáže urobiť veľa muziky. Pri počúvaní pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

Dohrala nám šestka Jožky Konečného, dychová kapela združená okolo legendárneho muzikanta a významného skladateľa, ktorého interpretačné i skladateľské majstrovstvo sme mohli počuť v orchestrálnej skladbe Tenorka. Jožka Konečný pôsobil predovšetkým na Slovácku, najmä na Podlúži, a okrem iného hrával aj s legendárnymi Juráčkovcami. No a práve jeho kapelu som na začiatok rozprávania o dychových kapelách malého obsadenia nevybrala náhodou. Podlúži patrí k regiónom, kde sa dychová hudba v podobe, v akej ju poznáme dnes, začala formovať už na prelome 19. a 20. storočia. Vojenskí muzikanti sa vracali zo služby domov s novými nástrojmi, repertoárom a hlavne chuťou hrať. No a miestni chceli počúvať túto novú, modernú muziku. Lenže títo muzikanti nezakladali hneď 15-člené orchestre. Združovali sa skôr v menších partiách. Aj legendárne Juráčkovci majú svoje korene práve v malej kapele Jana Juráčka, otca neskoršieho kapelníka Františka. A ďalší významný podlužácky muzikant a skladateľ Metodej Prajka zase pochádzal z kapely svojho otca, známej ako Prajci, ktorá tiež hrávala v šesťčlennom obsadení. Ďalší veľký boom malých dychových kapiel však prišiel až v 90. rokoch 20. storočia, keď vznikla aj spomínaná šestka Jožky Konečného. Tá si získala veľkú popularitu predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách. U nás si v tom čase veľkú obľubu získala napríklad galánečka Kamila Bartáka. No a tá sa nám teraz predvedie v piesni z pera Antonína Michny s názvom Šípkové rúže.

Zatiaľ, čo na prelome 19. a 20. storočia bol problém nedostatok muzikantov, o 100 rokov neskôr, na prelome toho 20. a 21. sa dychovej kapely museli vyrovnať s úplne inou výzvou – s financiami. Po roku 89 sa otvorili nové možnosti a zrazu bolo všetkého veľa. Ľudia si začali viac vyberať, na čo svoje peniaze minú. No a tak sa pri rodinných oslavách či iných spoločenských príležitostiach čoraz častejšie premýšľalo, či si pozvať mnohopočetnú dychovú kapelu alebo peniaze investovať inde. No a riešenie ponúkli práve malé obsadenia. Dychová šestka, často doplnená o spomínaný akordeón, dokázala plnohodnotne zastúpiť veľkú kapelu a pritom za podstatne nižšie náklady. Popularita týchto súborov preto v 90. rokoch výrazne rástla a prispôsoboval sa im aj repertoár. Veď nahradiť zvuk veľkej dychovky niekoľkými muzikantmi si vyžadovalo nielen šikovnosť, ale aj poriadny muzikantský kumšt. Jedným zo súborov, ktorý tento trend u nás výrazne reprezentovali, bola spomínaná galánečka Kamila Bartáka. Tá presvedčila mnohých poslucháčov o tom, že malá dychovka nemusí znamenať menej muziky, len trochu iný spôsob, ako ju zahrať. V roku 2005 z Bartákovej galánečky vzišla nová dychová kapela, a to pod názvom Šohají, ktorá sa dodnes píši prívlastkom najmenšia slovácka dychovka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení poslucháči a vážené poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku, tentokrát venovaný dýchovým kapelám malého obsadenia. Na tieto kapely sa často ľudia pozerajú cez prsty, pretože ich považujú za menej cenné. To však ale určite nie je pravda. Možno si spomeniete na nedávnu dechnotečku venovanú Lidéžovskej šestke, partii mladých súrodencov z Lidéžovic u Strážnice, ktorých kapelník presne popisoval, aké náročné je pre takúto zostavu skladby vybrať a upraviť. O ich majstrovstve sa potom mohli presvedčiť aj návštevníci Strážnického festivalu, ktorí ich odmenili naozaj hojnou účasťou a obrovským potleskom. No a kapela si potom získala aj veľkú pozornosť na sociálnych sieťach. Lidéžovská šestka možno je najmladšou kapelou malého obsadenia na Morave, no zďaleka nie je jedinou. V malom obsadení sa hráva napríklad aj v Lanžote, kde pôsobí Lanžotská osma. Podobná kapela fungovala v minulosti aj v Dolných Bojanovicích. No a jednou z tých v súčasnosti najpopulárnejších je Cyrilka, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorá nám teraz zahrá známy valčík Měl jsem já frajárku.

Tak milí poslucháči a poslucháčky, to bola dechnotečka venovaná dýchovým kapelám malého obsadenia. Snáď som vás aspoň trochu presvedčila o tom, že i malé dýchové kapely rozhodne nie sú menej cennou verziou svojich väčších kolegyň. Práve v takýchto malých partiách sa pred viac ako 100 rokmi začala formovať podoba dýchovej hudby, ktorú dodnes poznáme ako neodmysliteľnú súčasť moravského kultúrneho života. No a svoje miesto v ňom majú aj dodnes. Možno teda stojí za to dať týmto kapelám šancu a ich fungovanie podporiť. Ja myslím, že tie dnešné kapely vás mohli presvedčiť o tom, že stojí za to aspoň zvážiť, či si ich nezavolať na rodinnú oslavu či podobnú príležitosť. No a možno práve tých pár muzikantov v malej dýchovke dokáže urobiť viac muziky, než by sme čakali. Na záver sa teda ešte raz započúvame do muziky Jožky Konečného, a to v podaní galánečky Kamila Bartáka. Za spoluprácu na tomto pořade ďakujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi. Moje meno je Barbora Turčanová a teším sa na vás s dýchovkou aj niekedy na budúce.